0: shakte kte te xcar fm ki
1: domma kwate makwena uma platform te
0: onatensiewe
1: o dagon 9 fm.